Bilo je to sve o večerašnjim jesećajim sjenama. Do sljedećeg druženja lijepo vas pozdravljaju snimatelj Zoran Sajko i urednica Jana Šantek.